Baba uri ye nama ye mingo chilo lule mauni kuda mina gulai biro ore loya piari ye ya puero zari seke joku ngeba oh joku ngeba oh oloka piaye asa che sekha